0: Treasure.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
2: Вие сте со SBS на македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одува признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung, на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден, почитувани слушатели. Низ денешната програма со вас ќе биде Маргарита Василева. Еве ги главните содржини за денес, 4 мај. Од настаните во Македонија, Министерството за правда очекува од институциите да достават документи за екстрадиција на Никола Груевски од Унгарија. И малиот генијалец Македон Димитровски на германската математичка олимпијада го освои златниот метал. Подетално по 15 минути. Федералната влада е повикана да инвестира за благосостојбата на адолесцентните девојки. Австралиската влада вети 1,2 милиарди долари за одбраната, од кои 750 милиони долари ќе бидат наменети за производство на 268 воени возила Bushmaster во Бендиго. И денеска, 4 мај, се одбележуваат 123 години од смртта на Коце Телчев. За неговиот лик, дело и современото значење на неговите идеи се подсетуваме од разговорот со историчарот професор доктор Александар Литовски. Најнапред следува билтен од вести на SBS со Радица Бојковска Димитровска. Останете со нас.
3: Во денешниот билтен утрово започнаа јавните расправи во Кралската комисија за антисемитизам. Соединетите американски држави од денес ќе ги придржуваат така наречените неутрални бродови низ Ормускиот теснец. Македонското министерство за правда очекува од институциите да достават документи за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски од Унгарија. И во Формула 1 Оскар Пјастри се искачи на подиумот во Мајами. Јавното сослушување во рамки на Кралската комисија за антисемитизам започна утрово како прво од серијата јавни седници. Се очекува австралиските евреи да се појават за да дадат сведоштва за своите лични искуства, меѓу кои и истакнати активисти, како кошефот на извршниот совет на австралиското еврејство Алекс Рифчин, чиј поранешен дом во Сиднеј беше цел на напад на почетокот на 2025 година. Комисијата е предводена од поранешната судијка на Врховниот суд Вирџинија Бел, која во четвртокот објави привремен извештај, фокусиран на разузнавачкиот и безбедносниот одговор на декемврискиот напад во Бондај. Кој извршниот директор на Executive Councils of Australia Jury, Питер Вертхам, изјави дека антисемитизмот не само што влијае врз обштествената кохезија, туку и ја разорува основната структура на мултикултурна Австралија.
4: We have in Australia something like 300 different ancestry groups, 100 different faith communities. And so the imposition of minimal restraints in the way we communicate our views so as to eliminate racism and other forms of bigotry from our discourse is not asking too much.
3: Јапонската премиерка Санае Такаичи пристигна во Австралија на својата прва посета како лидер. Господица Такаичи ќе се сретне со премиерот Ентони Албанеза во Камбера, а разговорите се очекува да се фокусираат на договор за критични минерали и сигурност околу снабдувањето со газ. Извештај од Австралискиот институт за стратешка политика го повикува господинот Албанеза да ја праша господица Такаичи дали Јапонија би можела да ја понуди на Австралија план Б во случај да има проблеми со договорот за подморници AUKUS. Министерката за надворешни работи Пени Вунг изјави за програмата Today Show на Канал 9 дека иако AUKUS останува приоритет, Австралија соработува со Јапонија.
5: We have a clear AUKUS plan, that is our focus. Having said that, we obviously will continue to work very closely with Japan, and you might recall that we have engaged with them increasingly. You might recall the Megami frigates, which the Deputy Prime Minister announced. So obviously we have a very close relationship across a whole range of domains.
3: Джим Чалмерс ги минимизираше сугестиите дека можните промени во системот, познат како negative gearing или данокот на капитална добивка, би биле прекршување на ветувањата со електоратот. Додека Джим Чалмерс се подготвува да го поднесе својот пети буџет, владата се соочува со обвинувања дека на мета се мајки и татковци инвеститори, најновата група на листата на можни цели за промена. Пратеникот од One Nation и поранешен вице-премиер Барнаби Джойс за Канал 7 изјави дека сите промени би биле неправедно насочени кон оние кои инвестирале со текот на времето.
0: People who are prudent, who after they have paid tax on their income, invest in capital assets so their children can have a better life by handing across an asset to them because they went without. They didn't buy the new boat, they didn't go on the trip, they didn't buy the new car, they put their money away for other people who come after them. And what's happening now is Uncle Jim has run out of money, he's desperately looking for it, so he's going to the prudent people and ripping it off them.
3: Министерката за социјални услуги Тања Плиберсек одби да коментира за шпекулациите. Таа за Каналот 7 изјави дека достапноста на домување останува централен фокус на владината агенда.
6: We're talking about housing policy in Australia. We are absolutely determined to make sure that today's Australians can hope for a house of their own in the same way that their parents and their grandparents could. So far, we've helped 300,000 people into a home of their own.
3: Предупредување пред следнава вест може да биде вознемирувачка за некои слушатели, а на слушателите абориджини и островјаните на Торрес Стрејт им се става до знаење дека веста вклучува име на домородно лице кое е починало. Праденик од лабористичката партија во Алис Спрингс, Чензи Пейк, ја опиша смртта на малото бебе Куманджаи како, цитат, загуба што крши срце. Неговите коментари доаѓаат откако полицијата го обвини 47-годишниот Джеферсон Луис за наводно убиство на 5-годишното девојче. Тој се соочува и со две други обвиненија кои не можат да се објават од правни причини. Чензи Пейк, упатувајќи апел за смиреност, рече дека луѓето во Алис Спрингс треба да продолжат да се подржуваат едни со други во овој период на огромна тага и да дозволат правосудниот систем да ја врши својата работа.
7: We're able now to move to the next process of letting the justice system begin its job. And working again and not losing focus on the role of supporting and helping families through this time of incredible sadness. But again, echoing the calls for calm and for unity in our local community. People need to come together and not be divided.
3: Доналд Трамп вели дека Соединетите Американски држави ќе почнат да ги придружуваат бродовите низ Ормускиот теснец од денеска, тврдејќи дека повеќе земји побарале помош за преместување на бродовите заглавени во виталната бродска линија. Во објава на Truth Social, председателот на САД напиша дека операцијата наречена Project Freedom ќе ги води бродовите што ги опиша како, цитат, неутрални и невини минувачи и дека секое мешање ќе биде одговорено со сила. Нема непосредна потврда од Пентагон за нова мисија за придружба, а Иран не одговори јавно додека индиректните разговори меѓу Вашингтон и Техеран продолжуваат. Но господин Трамп објави на Truth Social дека е малку веројатно да го прифати новиот мировен предлог на Иран.
8: I will soon be reviewing the plan that Iran has just sent us, but can't imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump.
3: Активистите велат дека одговорот на австралиската влада кон австралиците на бродот Global Summit Flotilla е неприфатлив, откако израелските власти пресретнаа бродови кои се обидуваат да достават помош во Газа. 6 од 14 австралици на флотилата кои беа предходно приведени, отогаш се ослободени на крчкиот остров Крит. Министерството за надворешни работи и трговија предходно соопшти дека обезбедило конзуларна помош и ги предупредува австралиците да не се приклучуваат кон обидите за кршење на израелската поморска блокада на Газа. Израел вели дека флотилата ја прекршила незината блокада и вели дека се занимавала со трик. Но Емили Мичел од активистичката група Raising Tide вели дека бродовите биле пресретнати во меѓународни води.
9: It's unacceptable that the Australian government has responded to the concerns of our citizens with saying that they told them not to go. This is a great moral injury that we are experiencing. And these people are acting in the place of governments. You cannot expect them not to act. It is too dangerous. The government should be doing it, not the people.
3: Скопскиот кривичен суд ги доставил потребните документи за екстрадиција на македонскиот поранешен премиер Никола Груевски од Унгарија, информираат од судот. Министерот за правда Игор Филков претходно побарал целосна документација за да се постапи побарањето за екстрадиција.
10: Веднаш по формирањето на владата во Унгарија ќе стапам во контакт со тамошниот мој колега и ќе го информирам за нашата голема заинтересираност за случајот и ќе го замолам да ни информира за промената на статусот и нивната одлука. Министерството за правда упати до сите надлежни институции и барања, тие се процесираат, така да кога ќе има промени ќе ви информира.
3: Во меѓувреме, како реакција по изјавите на министерот за правда Игор Филков, Груевски преку објава на неговата социјална страница изнесе обвинувања за, како што тврди, политички мотивиран прогон и монтирани судски процеси против него. Тој ги доведе во прашање легитимитетот и независноста на институциите, обвинувајќи ја поранешната власт за влијание врз правосудниот систем и посочувајќи дека доказите во неговите предмети биле недоволни или погрешно интерпретирани. Дворот на Австралијскиот парламент денеска ќе биде обложен со 66 вреќи за тела, додека здравствените застапници повикуваат на итна акција против смртните случаи од тутун. Изложбата ги представува 66 австралици кои умираат секој ден од пушење пред истрагата на Сенатот за кризата со нелегалниот тутун. На расправата ќе бидат земени докази од австралиските гранични сили, медицинските експерти и Советот за рак. Застапниците велат дека секој одговор што не ги намалува стапките на пушење и смртните случаи ќе биде недоволен, отфрлајќи ги повиците од лобистите за тутун за намалување на акцизата како

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Trkata je dobio 19-godišnji od Kimi Antonelli, koji je ostvari svoja da treta pobjeda pored od pol pozicija, prva vojstorijeta na Formula 1. Antonelli se ga vodi vo šampionatu so 20 poeni po 4 trke, dodeka Pjastri veli deka McLaren prodolžuva da napreduva. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,51 македонски денар. Додека американскиот долар се менува за 52,12 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Еве анакусо е временската прогноза за главните градови за утре, 5 сончево, максимална температура 23 степени, Аделаид можни услови за дожд 19, повремен дожд за Мелбурн, максимална температура 18 степени, Хобарт делумно облачно 18, претежно сончево за Камбера, максимална 18 степени, Сиднеј сончево, максимална температура 25 степени, Бризбен повремен дожд 26, сончево за Дарвин 35, сончево и за Алис Спрингс, максимална температура 22 степени.

Благодарам Радица, тоа беа вестите на SBS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку промотивни пораки следуваат и најактуалните настани во Македонија.

0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Следува извештот од Македонија. Најголемите политички ривали се обвинуваат за тоа кој е виновен за застојот на патот кон Европската Унија. Министерството за правда очекува од институциите да достават документи за екстрадиција на Никола Груевски од Унгарија. Малиот генијалец Македон Димитровски на германската математичка олимпијада го освои златниот медал, а експертите на УНЕСКО деновиве доаѓаат на терен за да се уверат дали директивите за заштита на Охридскиот регион се спроведува. Од Македонија денеска известува Бране Стефановски.
1: Во саботата СДСМ го обвини Мицкоски дека подготвува алиби за собствениот неуспех во пристапот кон ЕУ, со тоа што ја обвинува СДСМ дека го блокира изборниот законник. Опозицијата вели дека власта има доволно мнозинство во парламентот сама да ги донесе потребните законски измени што ги бара Брисел. Реакцијата доаѓа откако во петокот премиерот објави дека до јуни ќе се исполни најголем дел од реформскиот план, но не и изборниот законник, поради тоа што СДСМ веќе не учествува во работната група во Министерството за правда. Наташа Попович, член на извршниот одбор на СДСМ, на пресконференција изјави:
2: Вистината е едноставна. ВМРО ОКГ има абсолютно мнозинство во собранието и може самостојно да донесува закони. Сега вели консензус. Требаше консензус за техничката влада, па на сила.

0: i švercerski je izglasa bez nikakav konsenzus. Kako što bez konsenzus i bez podrška na SDSM je ukina tehničkata vlada, taka možat da go donesat i izborniot zakonik. Ne im treba SDSM za zakoni, im treba izgovor za sobstveniot neuspeh.
1: ВМРО ДПМНа е возвраќа дека со лаги за реформскиот план се служи токму опозицијата. Валентин Манасиевски исто така на пресконференција рече.
2: СД се представуваат како проевропска опција, а се што ќе кажат постојано е демантирано од европски институции или од европратеници. Проевропска опција е етикета која СДС и Венко Филипче сами си ја налепуваат само за да даваат лажни оправдувања за сите национални предавства кои ги направија додека беа на власт. Ваков е проевропски социјал-демократскиот сојуз. Се служи со лаги, манипулации, испинување на изјави на европратеници и ги омаловажува националните херои.
1: Никој од СДСМ во средата не се појави на состанокот во Министерството за правда на кој се дебатираше за изборниот законик. СДСМ објави дека излегува од тоа тело поради укинувањето на техничката влада. Од друга страна, Министерството соопштува дека нема допис од СДСМ за напуштање на групата и дека таа продолжува со работа. Следниот состанок е закажан за 11 мај. Иако формално изборниот законик се носи со обично мнозинство, сепак постои политички договор тој да се донесува со консензус меѓу парламентарните партии. Мицкоски во петокот рече дека Македонија заедно со Црнагора ќе избие на првото место во оценките на ЕУ за напредокот на државите кандидатки за членство. Македонската јавност очекува надлежните институции да ја достават потребната документација до Министерството за правда за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, кој се наоѓа во Унгарија како политички азилант. Кривичниот суд информира дека одговорил на барањето на Министерството за правда и ги доставил документите. Пред неколку дена министерот за правда Игор Филков изјави дека Министерството има доставено барања до надлежните институции, а сега останува тие да ги достават потребните документи. Тој на пресконференција рече.
3: Еднаш по формирањето на владата во Унгарија ќе стапам во контакт со тамошниот мој колега и ќе го информирам за нашата голема заинтересираност за случајот и ќе го замолам да ни информира за промената на статусот и нивната одлука. Министерството за правда упати до сите надлежни институции и барања, тие се процесираат, така да кога има промени ќе ви информира.
1: До сега Скопскиот кривичен суд има донесено 3 пресуди за Никола Груевски за предметите насилство во центар, казна затвор во траење од 1 година и 6 месеци, чие извршување застарува на 10 септември идната година, потоа предметот познат како плацевите на водно, за кое му е одредена затворска казна од 9 години, а извршувањето застарува на 14 февруари 2043 година. За овој предмет е изречена и парична казна која не е наплатена, туку е заменета со казна затвор во траење од 180 дена, чие извршување застарува на 14 февруари следната година. Во моментов активни се предметите Титаник и Талир, во кои му се суди во отсуство затоа што не е достапен на органите на прогонот. Минатиот месец премиерот Мицкоски рече дека ако поранешниот премиер Никола Груевски се појави во земјава, правосудните органи ќе постапат според судските одлуки и тој ќе оди в затвор. Во силна меѓународна конкуренција, математичкиот гений, талентираното дете Македон Димитровски на германската математичка олимпијада го освои златниот медал по математика и златен медал во математички проблеми, што е историски успех. Македон е прогласен и во престижната група лауреати, признание резервирано само за најдобрите од најдобрите. За ТВ Сител тој преку видео врска рече.
4: Не казвам дека овој надпревар ми беше многу интересен. Па не беше претежок, а и ни многу ми се допаѓаше. Имаше една многу голема конкуренција и ја многу сум се пекен што добив златна медала. Ама не само златна медала, туку лауреат на највисок степен. Имаше 3, а го добив тој за прво место.
1: Таткото на Македон вели дека зад успесите на детето покрај талентот стојат часови работа и подготовки, но изостанува поддршката од државата.
5: Можам да речам дека не добиваме од државата поддршка, ова е сте на индивидуална база и имаме поддршка само од приватни фирми.
1: Министерството за образование и наука признава дека Македонија е држава без систем за откривање, препознавање и образование на исклучителни таленти, но информира дека се работи на подготовка на таква концепција. За сега Министерството ги поддржува талентираните ученици со месечни стипендии од 3.500 денари за средношколци и со можност за забрзано напредување во основното образование. Дополнително се доделуваат еднократни парични награди за освоени места на државни и меѓународни надпревари, кои за медали за престижните научни олимпијади достигнуваат износ и до 5 просечни нетоплати. Но за еден ученик да добие некоја од овие награди, мора да аплицира на конкурсот распишан од Министерството за образование. На крајот на овој месец или на почетокот на следниот, представници на УНЕСКО пристигнуваат во земјава пошто ќе се знае конечната одлука за изградбата на трасата од автопатот Требеништа Тјафасан, што беше проблематична поради тоа што подрачјето е под заштита, а со првичниот проект се загрозуваше неговата автентичност. Министерот за транспорт Александар Николовски пред новинарите рече дека последниот збор ќе го даде УНЕСКО, откако заедно на терен со експертите ќе биде извршен увид во досегашните активности.
6: Ние, како што видовте, од вчера во Собреќе ја ставивме клучката во кај Требеништа. Тоа е клучка од која што треба да почнува новиот автопат од Требеништа до Тјафасан. И тоа е најдобар доказ дека ова влада е посветена да го изгради и тој автопат, воспротивно не би ја граделе таа кличка и не би ги трошиле парите таму. Но сега веќе одлуката не е во наши раце. Инаку перспективно мислам дека таа одлука е добра, затоа што треба да оставиме простори за идните генерации, за оние кои што ќе дојдат после нас.
1: Николовски најавува дека оттука е предвидено поврзување со автопат и до Битола. УНЕСКО во конечната одлука на Комитетот за светското наследство од 2019 година за овој проект првично оцени дека државата не направила соодветна проценка на севкупното влијание на овој автопат врз исклучителната универзална вредност на Охридското езеро како светско наследство. Две години подоцна, во 2021, УНЕСКО повторно даде препораки и изрази барање поврзано со изведба на целиот коридор 8, но и енергетското поврзување меѓу Македонија и Албанија по должината на овој коридор. Домашните власти неколкупати потенцираа дека за проектот ќе се почитуваат одлуките на УНЕСКО.
7: Бране Стефановски ни се јавува директно од Македонија со најновите информации од терен. Во текот на денот на едно место ќе ве очекуваат извештајот, најважните вести и избрана програма. Посетете ја нашата страница и следете не на социјалните мрежи за да не пропуштите ништо. Ве очекува богат избор од прилози, интервјуа, видеосадржини и фотографии, се што треба да знаете на ДОФАТ. А тоа се sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. И предходно може би приметивте мала техничка грешка, односно пречка пред извештајот, се извинуваме, се работи на проблемот, во меѓувреме продолжуваме со уште една реклама, а потоа и со песна и актуелности од светот.

Dragi slušatelji, po se izgleda дека техничката пречка не е лесна да се откаже за моментот, меѓутоа продолжуваме со нашите актуелности.

0: Вие сте со SBS Macedonian, со вас денес е Маргарита Василева. Федералната влада е повикана да инвестира за благосостојбата на адолесцентните девојки, додека војната на Блискиот исток продолжува да влие на ранливите заедници низ Азиско-Пацифичкиот регион. И покрај тоа што адолесцентните девојки сочинуваат 9% од светската популација, експертите велат дека помалку од 1% од помошта во светот оди за нивна поддршка. Повеќе од прилогот на Хелина Кришнамурти за SBS News.
1: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
0: За прв пат домакин во регионот на Океано-Пацифичкиот регион, глобалната конференција за родова еднаквост Women Deliver е во тек оваа недела од 27 до 30 април во НААМ, домородниот збор за Мелбурн. На церемонијата на отворањето, првата жена поранешна премиерка на Австралија, Джулија Гилард, клучен говорник на конференцијата, зборуваше за намалувањето на правата на жените, за кое тврдеше дека не се прави тајно, туку го најавуваат клучните глобални политички лидери. Госпогицата Гилард ги повика активистите за родова еднаквост да возвратат со истата свирепост, а една од областите на загриженост е благосостојбата на адолесцентките. Извршната директорка на Plan International Australia, Сузан Леджина, зборува за тоа како жените го носат товарот на влијанието на војната. Таа изјави, цитат, 2 милиарди луѓе на планетата живеат во конфликтни зони. Повеќе луѓе живеат во конфликт сега отколку во Втората светска војна. И тие конфликти непропорционално влијаат врз жените и девојчињата. Нивните тела се буквално на линија или во смрт, повреда или по употреба на сексуално насилство како воена тактика.
2: You have now like 2 billion people on the planet living in conflict zones. There are more people now living in conflict than there was from the Second World War, and that those conflicts are really disproportionately affecting women and girls. Their bodies are literally on the line, either in death, harm or under use of sexual violence as a tactic in war.
0: Та вели дека брановите ефекти од војната на Блискиот исток и недостигот на гориво низ Азија имале големо влијание, предизвикувајќи несигурност за храна и економска нестабилност врз девојчината низ Азиско-Пацифичкиот регион. Сузан Легина изјави, цитат, бидејќи семејствата почнуваат со притисок со трошоците за живот, тие почнуваат да ги повлекуваат своите девојчиња од училиштата, го сметаат детскиот брак како начин за поддршка на нивните семејства во тешки времиња. Почнуваме да го чувствуваме тој ефект врз адолесцентните девојчиња, а вие почнувате да го гледате на мали, но многу значајни начини, повисоки стапки на напуштање на училиштето, притисок за рано стапување во брак, повисоки стапки на пријавување на насилство врз основа на пол.
2: As families struggle with cost of living pressure, they start to take their girls out of school, consider child marriage as a way of supporting their families through difficult times. We're starting to feel that effect on adolescent girls, and you're starting to see it in small but very significant ways. Higher school dropout rates, pressure to marry early, higher rates of reporting of gender-based violence.
0: Откако тесно соработува со ранливите заедници во регионот повеќе од 50 години, таа вели дека адолесцентните девојчиња остануваат во голема мера невидливи во однос на помошта и филантропијата. Помалку од 1% од парите за помош во светот или филантропија се насочуваат кон тинејџерки или адолесцентки, иако тие се 9% од населението. Знаеме дека кога се инвестира во девојка, не само што го менувате нејзиниот живот, ако можете да ја задржите во училиште, ако можете да ја дозволите да одлучи кога и дали да се омажи, ако можете да ја заштитите од зло, таа не само што се воздигнува себе си, туку го воздигнува и своето семејство, заедницата и целото свое општество, вели Леджина.
2: Less than 1% of aid in the world or philanthropy money flows towards teen girls or adolescent girls. Even though they're 9% of the population and they grow up to be half of the world that lead, we know from like 50 years of evidence that when you invest in a girl, you don't just change her life. If you can keep her in school, if you can let her decide when and if she marries, if you can keep her safe from harm, that she doesn't just lift herself up, she also lifts her family, her community and her entire society up.
0: На глобално ниво, една од пет девојки се уште се мажат пред 18 години, што е еквивалентно на едно девојче на секој 3 секунди. Финансирањето фокусирано на родот се уште им дава приоритет на возрастните жени, оставајќи ги посебните и критични потреби на адолесцентките, незадоволени во нивните најформативни години. Госпоѓата Лджина цврсто верува дека постои трансформативна мојк во инвестирањето во адолесцентките, за кои вели дека се мојкни агенти на промени. Организацијата Plan International сака австралиската влада и главните донатори да го забрзаат и насочат финансирањето и поддршката во вредност од околу 50 милиони долари. Во овој азиско-пацифички регион живеат 240 милиони адолесцентки, а организацијата апелира до австралиската влада и другите филантропи кои имаат средства да ја сметаат таа група не само како ранлива група, туку како група во која, ако инвестирате, имате мојк да катализирате промени и да ги подигнете цели заедници во регионот, вели Лджина.
2: There are 240 million adolescent girls living in this Asia-Pacific region, and we're calling on the Australian government and other philanthropists who have the means to consider that group as not just a vulnerable group, but as a group that if you invest in, have the power to catalyze change and lift up our entire communities in our region.
0: Анджелика Оджинака Псилакис е амбасадор на Plan International Australia. Таа исто така е истражувач за глобално здравје и социјална работа, застапник на заедницата, говорник, активист за млади. Госпогицата Оджинака Псилаки се родена во Австралија и пораснала овде. Та за SBS изјави дека живејќи во област која се смета за ниско социоекономска, гледа адолесцентки во незината област кои имаат соништа и способности, но немаат средства потребни за да се движат напред. Како истражувач во глобалното здравје и здравјето на адолесцентите, вели таа, постојано гледа дека бројките за состојбата поврзана со здравјето и благосостојбата на децата и адолесцентите се повеќе се влошуваат.
2: In global health and adolescent health, we constantly see the numbers of the state of affairs to do with health and well-being for children and adolescents getting worse and worse. And it's not, I don't want it to be all doom and gloom. There is a great opportunity here for us to really package that effectively, come together with a greater financial investment and move forward with adolescents, you know, designing that future too. With philanthropy and aid.
0: Незиното истражување се занимава со благосостојбата на децата, адолесцентите и младите луѓе из цела Австралија и го следи напредокот во тоа годишно. Таа вели дека има толку многу празнини во податоците на приказните, но дека инвестиција би произвела холистички долгорочен ефект во општеството. Госпогицата Псилакис вели дека размислува за работите до кои посакува таа и нејзините врсници да имале пристап. Адолесцентки на возраст од само 14 години кои зборуваат за животот што го посакуваат и сакаат да го имаат. Таа вели, знае дека ако се инвестира во овие области, ќе видиме свет во кој адолесцентките ќе напредуваат заедно со адолесцентните момчиња, заедно со родители и семејства, а исто така и со пошироки заедници.
2: I know that even being here at Women Deliver and speaking to adolescent girls as young as 14 who are in attendance, talking about the lives that they wish and want to have, but the obstacles that they're facing, I know that if we go full throttle in investing in these areas, they will be able to see the actions that they're putting forward at Women Deliver actually come into full effect. And I think that that's a beautiful thing for everyone. That's a world that I want to live in. A world where I can see adolescent girls thriving alongside adolescent boys, alongside parents and families and broader communities as well. So there's a huge opportunity here.
1: SBS.
3: SBS.
1: SBS.
3: SBS.
4: SBS.
1: SBS Radio.
0: Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Австралиската влада вети 1,2 милиарди долари за одбраната, од кои 750 милиони долари ќе бидат наменети за производство на 268 нови заштитени возила за мобилност Bushmaster во Бендико. Следејќи ја националната стратегија за одбрана, министерот за одбрана Ричард Малс вели дека производството ќе ги зајакне мобилните и агилните одбранбени капацитети на Австралија. Прилог на Сидни Ленг. Федералната влада вети 3/4 од милиарда долари за изградба на околу 300 Bushmaster возила во Викторија во текот на следните 7 години. Со 268 резервирани за австралиската армија, а останатите закажани за Холандија, министерот за одбранбена индустрија Пат Конрой вели дека ова ќе биде најголемата нарачка во објектот во речиси 3 децении. Тоа ја заклучува иднината на 300 работници директно вработени за следните 7 години, воедно и илјадници преку синџирот на снабдување, правејќи го најдоброто заштитено возило за мобилност во светот, изјави Конрой.
3: This announcement of a combined order of almost 300 vehicles, when you combine our order and the Dutch order, we're ordering almost 300 vehicles that locks in the future of 300 workers, direct employees for the next 7 years. That is the single biggest order for TELUS Bendigo since 1999. Single biggest order in 27 years, locking in 300 direct jobs and thousands through the supply chain, making the best protected mobility vehicle in the world.
0: Објавувањето на Националната стратегија за одбрана за 2026 година ја натера владата да се обврзе да ги зголеми трошоците за одбраната на 53 милиарди долари во текот на следната деценија. Заедно со инвестицијата од 450 милиони долари за надградби на заштитените возила за мобилност Hawkeye, министерот за одбрана Ричард Малс вели дека трошоците исполнуваат клучен столб на стратегијата. Национална одбранбена стратегија за создавање поамфибиска армија, но и за создавање поагилна и помобилна армија, изјави тој.
4: What this means is that we are fulfilling the statement and ambition of the National Defence Strategy to create a more amphibious army, but to create a more agile and mobile army. And that's what this $1.2 billion investment in these capabilities will do.
0: Владата вели дека производството на овие возила од новата нарачка ќе дојде покрај оние што веќе се градат, за да ги заменат оние што се подарени на Украина. Со оглед на тоа што 9 земји низ целиот свет веќе го користат австралиското возило за мобилност во своите одбранбени сили, Ричард Малс вели дека новиот договор со Холандија обезбедува дополнителна безбедност за локалната индустрија. Ова е вистински пример за моќта на суверената способност за австралиските одбранбени сили, но и за моќта на австралиската одбранбена индустрија, изјави Малс.
4: This is a real example of the power of sovereign capability for our defence force, but also the power of Australia's defence industry, because not only does it contribute to our sovereign capability in exporting Bushmasters around the world, be it Indonesia or Ukraine or now the Netherlands. This is taking Australian capability to the world, and it absolutely increases our diplomatic space as we work with countries around the world and they see Australian expertise.
0: Пат Конрой вели дека се предвидува да се обезбедат најмалку 300 директни работни места во текот на следните 7 години, а уште и илјадници ќе бидат создадени преку синџирите на снабдување. Конрой го пофали австралискиот производ, велики дека еден од клучните фактори е што никој не го загубил животот во експлозии додека биле во Bushmaster, пример на австралиската одбранбена индустрија во најдобро издание, вели Конрой.
3: Aussie made steel in Illawarra, going to Broadmeadows to be shaped into that beautiful V shape. That is one of the key drivers of why this no one has lost their lives in explosions while they've been in a Bushmaster to then manufacture here in Bendigo. This is the Australian defence industry at its best, protecting Australian troops' lives and putting food on the table their family for another 7 years.
0: Националната одбранбена стратегија на Австралија исто така наведе како модерното војување го менува начинот на кој земјите се бранат. Со брзиот развој на технолошкиот напредок, како што се вештачката интелигенција и автономното војување со беспилотни летала, господинот Конрой вели дека новата флота на Bushmasters ќе биде поприлагодлива на модификации со поголема мојќ во модерното војување, повеќе компјутери. Следната генерација ќе има модификации на задната страна, што значи дека може поефикасно да се менуваат модули. А ќе бидат опремени со далечински станици за оружје за справување со беспилотни летала, вклучувајќи оружје со насочена енергија, односно ласери, вели Конрой.
3: It's got more power. What you're seeing with modern warfare is everything needs more power, more computing. So the next generation will have more power. It'll also have modifications at the back, which means you can swap in and out modules more effectively. TELUS will can provide more details later on, but they're two of the key modifications, is greater power, because one thing we'll be fitting onto these is remote weapon stations to deal with drones, including directed energy weapons, lasers, for want of a better word.
5: SBS.
6: SBS.
5: SBS.
6: SBS.
7: SBS.
6: SBS Radio.
0: На SBS Macedonian сувас денес е Маргарита Василева. Денеска, 4 мај, се одбележуваат 123 години од смртта на Гоце Делчев, една од најзначајните личности во македонската историја, револуционер, идеолог и визионер за национално ослободително движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Покрај неговата борба за слобода, Делчев е препознатлив и по своите космополитски и социјалистички погледи, залагајки се за еднаквост, солидарност и соживот меѓу народите. За неговиот лик, дело и современото значење на неговите идеи се подсетуваме од разговорот на колегата Васе Коцев со историчарот професор доктор Александар Литовски.
8: SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook. Вие сте со SPS на Македонски.
9: Господине Литовски, добро дојдовте на програмата на SBS Радио. Па би ве замолил, во кратки црти, да го започнеме разговорот со некои биографски податоци за Гоце Делчев.
10: Значи, како што е познато, Гоце Делчев е роден во Кугуш, егејскиот дел на Македонија, на 23 јануари по стар стил на сметање на времето, односно на 4 февруари 1872 година по новиот Грегоријански календар. Се школувал во родниот град и во Солун. Во 1891 година заминал во Бугарија и во Софија учел во тамошното воено училиште. Во 1893 година, кога е создадена македонската револуционерна организација, Гоце Делчев добил понуда од Иван Хаджи Николов да учествува во основањето, меѓутоа тој одбил со изговор дека треба да го заврши на најпрво школувањето, па потоа да се вклучи во организација, што и се случило, бидејќи наредната година, откако завршил военото училиште, со школувањето во военото училиште се вработил како учител во Новосело Штицко, се сретнал со Даме Груев и се вклучил активно во работата на македонската револуционерна организација. Во Штип, за време на учествувањето, заради својата револуционерна дејност, на два пати во 1896 година бил уапсен и затворен од турската власт. Нешто подоцна во 1896 година станал главен учител во град Четобанско, во Пиринскиот дел на Македонија, каде ја продолжил својата дејност во ширење на мрежата на македонската револуционерна организација. Подоцна организирал пунктови за пренос на оружје во Македонија преку Чустендил и Дупница и учествувал на Солунскиот конгрес во 1896 година, на кој конгрес била усвоена стратегијата и тактиката за действување на македонската револуционерна организација, односно на тој конгрес таа била и преименувана во Тајна македонско-одринска револуционерна организација. Во периодот што следувал, заедно со Ѓорче Петров, го изработиле уставот и правилникот на организацијата, и каде што како основна цел било набележано извојувањето на политичка автономија на Македонија преку револуција, значи преку вооружена борба. На крајот на 1896 година ја презел должноста на задграничен представител на организацијата во Софија и ова функција ја извршувал до 1901 година. Истовремено бил подвижен член на Централниот комитет на организацијата и го организирал така наречениот четнички институт на организацијата и го организирал снабдувањето со оружје и каналите за снабдување со оружје. Фактички може да се каже дека Гоце Делчев ги организирал првите вооружени чети на организацијата. На Солунскиот процес во така наречената Новоселска афера во почетокот на 1901 година во отсутство бил осуден на смрт од турската власт. За засврствување на редовите на организацијата презел низа инспекцијски обиколки во централниот и западниот дел на Македонија од 1901 до 1902 година. На крајот, во септември 1902 година, жасто кој ја осудил врховистичката провокација во Горна Джумаја, која била нарекувана во Станија, фактичка била само, како што велели Гоце Делчев, провокација. Решението на Солунскиот конгрес од јануари 1903 година за крајување на Останије, Делчев го отфрлил и на 25 јануари 1903 година со чета заминал во внатрешноста на Македонија за да издействува повлекување на таквото решение. Во април 1903 година во Солун се сретнал со Даме Груев, кој штото го се вратил од заточение и не само што го прифатил решението за Останије, туку останал и приврзаник на истото. Како што е познат историографијата, најверојатно после предавство, заедно со својата чета, пратичка чета што му било, бил опколен од турската потера во селото Баник на Серско и на 4. мај 1903 година бил убиен во неравноправна борба.
9: Постојат повеќе теории и верзии околу смртта на Гоце Делчев. Не ги оставиме тоа за друга прилика. Меѓутоа ме интересира кои били причините, зошто Гоце Делчев се протиставувал на кревањето на Илинденското востание?
10: Значи, прашањето е врзано со неговите револуционерни идеи опредови, како да кажам, и со неговото сваќање на македонската ослободителна револуционерна борба. Може би треба да го проширам одговорот при ова прашање и да кажам дека Гоце Делчев е доста специфична фигура во македонското револуционерно движење од повеќе аспекти. Например, добро е да се истакни и да се знае дека Гоце Делчев е високоморална личност и со своите аскетски карактеристики во кои целосно го посветил својот живот на македонското револуционерно дело, ја заслужил и почита на своите современици и своите соборци, меѓутоа и почита на идните генерации, дури и на македонците денес. И втората работа што мислам дека е важно да се знае за Гоце Делчев, што исто така е доста карактеристично и редко во македонското револуционерно движење, Гоце Делчев на некој начин има космополитски погледи на борбата, иако тоа може да изгледа малце неспојиво со неговиот патриотизам и со неговата национална ослободителна борба, меѓутоа токму тоа има луѓе кои го дефинираат како национален интернационалист и патриот истовремено, што навистина е во тоа време доста ретко. Секако тие што особено Христо Андонов Полјански е еден најдобрите проучувачи на Гоцевиот живот и дело, покажува дека таквите негови карактеристики имат врска со неговото рано прифаќање на социјалистичките погледи во военото училиште во Софија и тоа е доста добро историографски, да речам, издржано и докажано и покажано. И секако тука е ова сега што велиме, неговото бивање на Останијето и веројатно и предавството за тоа се случило и при обидите да го спречи кревањето на Останијето и предвременото Останијето, што велел. Тој е неговиот изразит антиврховизам. Значи, во секој случај, вклучувањето на Гоце Делчев во 1894 година во Македонската револуционерна организација е клучен момент на борбата на припадниците на македонското ослободително движење против врховизмот. Значи, мислам дека Гоце Делчев веројатно е најзначаен за нас, македонците, заради таа своја тврста убеденост во концепцијата за изградба на самостојна македонска револуционерна организација и заради својата докрајна решителност да се спротистави на врховистите во нивниот обид да ја нарушат таквата концепција. Дури некој историчар Димитар Димески, познавачи на Гоце Делчев, Христо Андонов Полјански, го именуваат Гоце Делчев како трибун на македонската самостојност и самобитност. И тоа многу зборува за неговиот антиврховизам. И се многу мисли во оваа насока на Гоце Делчев и веројатно тоа е една од главните причини и за предавството и за убиството на Гоце Делчев.
9: Секако остави да големо влијание кај македонскиот народ, па и по неговата смрт, Гоце Делчев на некој начин остана идол на македонскиот народ во таа револуционерна борба, па и подоцна се спомнуваше, па и во текот на Втората светска војна, кога многу партизански одреди го добија токму неговото име.
10: Традицијата врзана со името и делото на Гоце Делчев е клучна ништа што ги поврзува сите револуционерни периоди од македонската историја. Познато е, например, дека меѓу двете светски војни, прогресивните македонски студентски групи издава и посебен вестник во Бугарија, кој беше именуван како Гоце Делчев, лист Гоце Делчев. Исто така е познато во што вие кажувате дека во текот на народно-освободителната борба, односно во текот на Втората светска војна, антифашистичките сили во Македонија најистакнато место му имале даено на ликот и делото на Гоце Делчев. Како ова само попатно да споменам дека во текот на подготовките за вооружено востание во август 41 година уште страшу пинџур во Прилеп испратил значки со ликот на Гоце Делчев кои партизаните требало да ги носат на своите униформи. Не знам, првиот партизански одред се именувал Гоце Делчев. Исто така, во Битолско има партизански одред Гоце Делчев. Еден куп партизани го имале како псевдоним, земен името Гоце, токму го чести како патокас го имале Гоце Делчев. Се насе Гоцевата мисла и дело до денешни денови е ткаена во македонската борба за самостојност и државност.
0: Васе Коцев разговараше со историчарот професор доктор Александар Литовски за ликот и делото на Гоце Делчев, кого тој го нарекува високо морална личност и за кој во моментов се водат разговори меѓу историските комисии на Македонија и на Бугарија со барање од бугарска страна историските личности да се чествуваат како заедничко и историско културно наследство. И пред да заминеме, едно подсетување на главните вести за денес на SBS. Јавните расправи започнуваат во Кралската комисија за антисемитизам. Соединетите американски држави од денес ке ги придружуваат неутралните бродови низ Ормудскиот теснец. И во Формула 1 Оскар Пјастри се искачува на подиумот во Мајами, додека Кими Антонели ја зголемува предноста во шампионатот. И тоа е се за денес, почитувани слушатели. Ви благодариме што бевте со нас. Нашата програма доаѓа од земјата на народот Wurundjeri Woi Wurrung. Следната емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, ако нешто ви избегало, знаеме се случува, во секој време можете да не најдете на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне.